Sansele FM na ke monono ke tshojwalo ke re mafelo a beke a be a monnate hle ha ba o kitika tsatsela o latswalo happy birthday antlo di mahlora ke bro bongena tsabeletso ke le sedwe SABC re balwa ditaba